0: зараз відчува. Візьмано гаяшма діна голідей. Та й хої діна голідей бебакаша. О, м'яді не хазетолу панину. Діна й діна голідей. Візьмано гайтамо фіябі мурод. Уве кубота фелот, ба Гамбург, Копенгаген, Бейрут, Шпейрут. Ей, ей, ей, ей. Маз шешава лхейка яхадут. Шинтай чма мігіна голідей леаруга хаксамея. Хаксамея харуга.
1: Хаксамея.
0: Мата шири лану хаксамея?
1: Ані ашир лахам шир хасиді ал аабат ашем.
0: Бебакаша.